0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

di hutan yang bermekaran bunganya di awal musim panas. Demikianlah damak nan agung telah dibabarkan demi pencapaian nibbana sebagai manfaat terluhur. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha nan luhur, penglihat nibbana nan luhur, pemberi buah nan luhur, pembimbing ke jalan nan luhur, telah membabarkan damak nan luhur tiada bandingnya.